inggih sampun degeseng wonten pangayomaning Sri Buminata ing Pancala. Yen to katitik saka Purwakane ketingal nggih nyapa Sudra Wulandara.

lakoni Durjana kanthi tekan wonten kalok kelangan lan kaciciran. Kathah wilangane para kawula ing pancala nanging buyar meneh.

Naruto mangi persa janto perso kan tebih manglum cerak sami tumuyuh. Koyo ketemper perbowo ing langwageng

ngantos wonten ing kraton Manduru ingkang kepareng jejuluk Prabu Baladewa. Ya Prabu Balarama ya Curiganata. Senajan to iku titamerca padha senate pinangka senopatining para dewa natkala

0: Kraton Pancala Wiswansura ninggal tata cara tanpa cecala luwih dhisik dadi ora ana kang mapat ana sak sabaning rangkah kaya mengku wigati mata coba enggal turna purwa madiusana apa kang minangka gatine Wiswansura ngarsani sut Yayi Kumbayana lan atmajaku Manduru.
1: Angger Prabu,
2: kula aman.
1: Menika pragipun ngematur kula menapa panjenengan?
0: Yen panjenengan boten rawuh piyambak temtunipun kula. Nanging gandeng piyepun paman Durna sowan piyambak. Tedhak wonten ing Pancala. Kurup kantun diri kersaipun paman uju monggo pratimbal luwih langkung cetok luwih prayuga yen direbuk dewi.
1: Oh nggih kemarin mau jatur kok Prabu sate pun ngatakan Purwa Madya Wusana mbok menawi wonten klentun ing atur ketelangsuning atur ingin mboten nuju prong kali kula kemarin kerlu muntri samudra pangsami
0: kalau becik bener luput enggak matur
1: istri pun mengatakan kula menikah nuhoni dumateng dawing jawata yang boten nuhoni dawing jawata jani pun boten keroyo-royo swan ngerso dalam koko Prabu
0: dawing jawata kan pinti nompo diingat di begawan cumpu inggal aturno kaya apa dawi mengkuingsun keping bakah naliti olo becing dawuh ingi wujeni sirotompo
1: nah ngatan wanci gagat injak menika wonten jawata rawuh kridik-kridik ngagem busana jawata mbetol upo rampil kayangan ngagem agem ini diwo nggih upo rampil ini kayangan lah kula piyambak mboten marot awet niku wonten lebetas wangsit pun jawata ngaten putuku nggih Raden Begawan Durna sumur po kita bakal ulun pari wangsit apa wangsit kuil kita bakal toto titi tentrem lan bisa mijake taing wiku ingin nolyo lan patut dadi sebanding para pandita yen jeneng kita gelem nglakani para program gelem tumindak nglakani para kramula palakrama iku ingin digayuh kudune wanita lah kula piyambak pun preso wanita pundi ngetak kula ngrangsang jeneng kita nglakoni palakrama ngrangsang wanita Pancala sing kekasih Wara Sri Kandi duh kakang Prabu menika mongko prun-prun yoga kula piyambak keponan kula piyambak nopo kinten-kinten kok Prabu mboten kagungan penggalih ingkang kagungan raos gelo lan kuciwa ing atahe menika yoga kula kok kula kumohani matur mekaten nggih mboten nuhoni dawuh jawata tangen mun talamun kok Prabu

0: Prabu.
1: Antarane jeneng sira kepingin bakal kebrayan mangkat majaning Sun Sri Kandi. Sejatine ingsun ora bakal duwa. Mboten duka kok Prabu orang. Ora bakal duwa sedyaniro lan ora bakal krakon ingsun ngukuwi atmajan ingsun loro sing kan.
0: Syukur-syukur. Cocok dateng pengimpin kula. Samenika mboten perlu mritang-mritang bab keponakan, bab runan, tapi turtipun. Waton sami tresnanipun mboten menapa-menapa. Ingat lho, Ger.
1: Kula dengate mangertos.
0: Oh, iki pun ibu.
1: Menyang kantun gembantung paman ujub angin pun badhe rembagan kalian penyen pun paman Prabu Durwoto. Namung kemong kula suwun aja kaya bocah cilik yen temenan yo sing temenan ora yo ora mangke ndak ndameli.
0: Lho niki estu estu estu lah wis lekasnya langit ta suwun tadi kula nggih rakatnya kalau sampun nyelengi besok ketemu nih kalau

kala semana Kanjeng Ratu iku gerbini. Iya Kanjeng Ratu diajeng Dewi Gandawati. Gerbini yo gerbini kenali Pak Alangir Sri Kandi. Wingi dan kepengin duwe taman. Ingin disebutake Taman Mairokoco. Soko keprigelani Suwargi. Kang Mas Gandamana bisa muterake Taman Mairokoco kasebut peparingi dewa kalinuwih. Usono tumeka ana ing Kraton Pancol. Nanging dadekno pangertu wit jaman para putra putrane sing Pandhawa kuwi babat alas perentan antuk negara Indraprasta. Kuwi Taman Mairakaca ora kena diandhak. Gawat kaliwat wingit kepati-pati. Saenggo sprene wujute taman ora edi. Ora neng semake. Nanging wujud alas kang genggeng gumliwang. Miturut saka Aturiwara Sendandi amarga Panjenengan Kaswana kuwi damane ibune taman dipasake manggenduk Wara Sendandi sok sintena ingkang saged ndadosi lan bangun Taman Mairakaca menika ingkang kula ladosi menika ingkang kula dhirekaken wonten Mercabada ngantos duwi ndelahan Hadi Begawan kaya mengkono kang dadi penuwun putramu apa kira-kira Adi Begawan durung saku ndandani Taman Mairakaca

0: niki wedhus pundi, Pak? Menika pitumbasanipun namung sepele. Bangun Taman Mayrakaca.
1: Senajan to mekaten, ampun dipun anggap niku sepele. Jalan Paman Prabu ngendikaken. Wiwit merentani menika kababat dados negari, taman langkung gawat. Tegesipun kathah jim setan pripaing ing cumondo. Lagi kinten-kinten Paman Durna saged boten ninggalkan jim setan pripaingan.
0: Mbok menawi saged nggih, saged. Namung perlu badhe klop tingal rumiyin kados menapa kawonten kula Taman Mayrakaca.
1: Narangaken.
0: Lega rasane manah kula dadi ora nganggo cara budining kawulut wong cilik ning nganggo cara budining

setan iki. Kula gawe dipeni. Digawe segaran. Sapi turute. Sesekali maneka warni. Niku mangke mawon ing andhake niku. Saniki sing pokok didandani dhisik. Panjenengan pamit monggo kula kanting. Nyuwun pamit banjur pentas Gusti Prabu.

ngalahke kowe ki ragumun. Nak. Sri Lungit. Kenapa, Mbak? Ini kene tak timbali maju ya. Tak rengeng-rengeng ki mengko ben. Kowe ngerti tembang apa to apa? Ya menut wae, sing ape ya, Mbak. Tampasane karo panjenengane Bu Parmi nyuwun semarandana.

Muli nang kono ki yo sing nggo dolanan yo ming aku ki dijogat-joget karo dheke ku amunan. Ngene yo nduk ya. Ora perlu akeh omongan.

gedine kang wis tak leksani, Bu. Nganggo cara apa wae wong diterke ana ing toyan, jos sampe anak dadi anakku. Putrane Pak Pariman, Pak Sosial. Pak Pariman ki mbiyen pacarku e. Ngono kok dipacar. Kaya ketan wong kae. Ngono kuwi sing ping pindhone bengi iki tirakatan kabeh para tamu dadi rawuh klebu saka

aku joget. Aku marah ora. Sebab nek dogogrok. Anggep mung centelan ngono. Aku mbang ora mung joget. Ganggu mumet aku. Dur sumu kilona.

bagus kok pengestune para disepuh. Putukure ajar waranggana bisa tekan buntas. Kena kanggo penglipur marang kabeh sanak sedulur ingkang tresna budaya Jawa sak kulon praga. Ning yo kuwi nok sing ati-ati. Wiwit saiki iki ati-ati. Sesuk kowe panggodamu kek.

mikir mikir ke sekolah disit dipinter ke duk kowe sakit terakhir yo eh? Yo bora seru-seru nggih bu ngono papiye iya ndak.

ana perkewu. Nanging mung jaga-jaga nek nganti ana kedadian. Kedadian sare menapa hormati. Pendhita Durna kuwi kadange Taruna. Gustimu Nalendra Pancala. Nanging wektu dina kuwi bakal ngersake nglamar. Ngomongamu ya dina Wresi Kandhi sing bocah durung sepira yuswan. Menika rasanipun dhas budi. Menapa piyambakipun menika pancen diunjarak. Yen miturut kuature jarene napa pangsiting Jawata. Oh, kalteng. Ning Bogoro temene aku malah ngerti. Kaya mengkono ucape. Banjur Gusti netepi marang atur panuwun Sri Kandhi. Dijarwake marang sang topo Begawan Durna opanane. Sing pokok wanten bisa dandani lan mulyake Taman Mayrakata. Bisa kelakon mondong dina Wresi Kandhi. Kabeh prawadya bolo sing ati-ati. Anggonku jarwo sing ati-ati ora kok mergo pengamuhe wong istina.

pangeran swara gemuruh. Lah sing mengkono mau mbok menawa ana pengame Durna ngawur nggone dandani Maira Kaca gegere jin setan iso klakon nganti nyangkut nyempyok marang kowe sak kancamu wana iki. Sikire mboten ngati-ati iso klakon. Templai jin setan iku iso geger pepuyengan. Setan niku anggar pun kebacut nempel ngoten. Lali kewajiban. Apa iya nggih? Kathah ing sampun kasamun kepor estu. Ketaman. Rencang roni nganti HP sak anane entek. Mergo saka jin setan bebas. Wah, niku kuwi jenenge ora genah. Sing padha ngati-ati aja ani ketaman iki. Sing kudu kuat lan teguh nyuwun karo sing Maha Kuwasa rina lan wengi nganggo kapercayaanmu dewi-dewi sedhiwa.

dicuni kula kakang Durna. Niki pintu taman nggih niku. Wah, katingger ki mon ketok kekes awane. Tetelo kalamun taman menika panjenengan sampun dados wana. Ha nggih. Jajal mang totok ngake cobi. Cobi dicuni. Mangkene wonten napa? Oh, mangke kula tandangane. Aku yang ngemek ngene iki wedi. Agek didelok wae angker kaya ngono.

Kula sampean nuwun wonten dawuh. Nyuwun wonten dawuh. Iyo iki piyayeng arep-arep panjenengane Kang Mas Permati ya Kang Mas Sanoko. Mulane Gusti mangke keyuyun-yuyun. Sare ora seca darurae celawung. Raden Sanoko kuwi baguse kaya ngono to. Angger karo Raden Sanoko kaya-kaya karo bojoku sing wedur lek wis ngene. Sopo ae bojoku? Wis iso nyambut gawe bendine mung dolan-dolan. Iyo garang jenenge wong lanang kene ora digawe kowe sing golek gawean. Sembah peti kula konjo pangeran. Wis tak tampa wong ayu. Pangestuku tanpa nono kula pundi masir ngono ya sing disebut wong ayu iki kono kok masir dadaku monggo bojoku karo temune wong ayu ora sasampun kula nggas keca kados pundi piningan kula ajeng-ajeng kraos penggalipun napa kados pundi kok tindak wonten ing kedaton taman merokok kados pundi sampun sae

0: apa pripun?
1: Ya temenan piye ngaten kok nderek. Kowe ora mengko wene wis dadi mboten.
0: Hal kepengin nyawang kaya ngapa limbangun taman kok nganti ora gantalan sasi.
1: Ya wis ayo tak paringake.
0: Ayo melu piye, Mbak?
1: Nggih.
0: Kalih Mas Bagong mboten.

0: mlebu nang Taman Mairokaca, taman kok ketok becik. Ana satya kang lungguh ana ngene. Iya kepara nyata. Sri Kandi,
1: apa?
0: Kuwi sapa?
1: Ya iki sing tak dereke. Sing bisa mbangun Taman Mairokaca ya iki. Ya ta, Gong?
0: Nggih.
1: Bisa mbangun kacamata.
0: Sopo kuwi?
1: Takon siwi.
0: Eh, satru sopo? Aku Pamadya Pandhawa. Janaka ya Pramadi Wijanarko. Kowe sopo Jungkung Mardiya?
2: Sing dhuwur kae sopo?
0: Petro aku.
2: Sing isor, Gatut Kaca.
0: Gatut Kaca kewer-kewer. Arjuna onong parang. Aku Suwan Rama. Ing Pancala diajeng Sri Kandi dipasrahke marang aku. Aku dipasrahi mbangun Taman Mairokaca. Nanging gandeng tekan kene wis tok dandani. Entek dandani pira tak ijoli. Sri Kandi dadi kewajibanku. Mergo aku wis matur Rama Pancala yen Janaka tok durung matur.

wis ora sah tok ijo. Ora susah dilironi. Tak rilake. Waton Sri Kandi gelem ngladeni kowe. Ikhlas lahir batin. Jajah tarin. Amarga aku kebajut nembung. Wis rila Rama yen Sri Kandi ana ing tanganku. Sri Kandi, apa? Yo ra nesu. Atine ke wong to? Yo anggap wae yo gelem ngono wae. Jan kok suke bondo. Baguse tumpu undung. Kuwi mboten panjenengan ora iso ndandani taman panjenengan kok. Yo ora kok ngangge. Tenimbang lateni kuwi aku trimo. Lateni bakung wae. Gelem ora kok mandara tenan. Pun maca bodho. Amuk kowe gemang. Dene kok mang. Dirjani tok ora. Konjung Dirjani tok. Ora temenan nang gelar mengelene. Janoko tak kira Sri Kandi gelem

0: kopi sing gerangan pangan dhisik.
1: Gelem ora?
2: Mbah.
1: Kowe nek iwake wong tuwa ora tuyan,

0: Manucum.
1: Cu Longer.
0: Menawi boten ginaken guna piranti, boten ginaken kesagetan, boten saged pinanggih kalian denowo, boten saged pinanggih kan simo.
1: Nggih nggih nggih nggih.
0: Namung ngaten nggih, kula kok mireng pawarto pilih taman Mairekaca kok pun ketinggal sae. Ketinggal sae saking daya napa man? Kula mboten mangertos.

kaca mangke badhe kula buktakaken Mat Kosmono Raden Supali badhe mlebet wonten taman marmane saking kraton Cedipati datang ngampil pusaka ing kono prisa barisaning para Kurawa ngisini ana to mandra ngato pusaka senjata nenggala sigra matek mantram sati ing ngaran Aji Bigono to

pamitakake darwani sun. Nuli ngestuaken dawuh. Supali nuwun wonten paring pangandika ing dawuh Koko Prabu. Dimas aja kaget pun kakang timbali. Sadewa nampi dawuh raos manah. Kados sinating Sabtu niti pramu lepat Gurawalan. Dupi nampi dawuh saking Koko Prabu. Asep raos manah. Pepindhanipun sinaram tirta wayu wancingjan. Koko Prabu pripaduka ngaturaken sembah pambekti. Kunjuk sandapada. Wis tak tong patur sungkem sira ngarsanipun kakang. Dimas Supan kula nuwun. Marmane aduh ingsun caki cak ingsun martake sumurpa. Rikala semana pun kakang nampa sasmitaning diwuh. Nampa sasimpinan diwuh kali luwih. Negara Cedipati bakal dadi tetungguling ratu, tetungguling kraton. Nanging yen kedurungan putri Pancala ing kekasih Dewi Warsikan. Ini perkara kang bakal palakrama mangsa burung upama tapun kakang siaga bakal nampa. Dilihin pancen Dimas tak biantu waton Warsikan ditungko ing kraton Cedipati. Kula nuwun inggih. Mitra saking pawarta tembang rawat-rawat ing sampun kabeta mbok bakulis nambi woro. Piyambakipun saged dipun boyo dumateng sinten kemawon. Lan pondhong dumateng sinten kemawon. Senajan to sangku sampun dungkap ing yuswa. Senajan to menika papa sudra Ngulandara. Nanging menawi saged mulyaken taman Mairakaca. Menika saged dados jatuh kramanipun. Pawarta ingin kula tampi mengaten Koko Prabu. Oh, tak kandhani ya iki. Taman Mairakaca bisa kabangun didandani nang srana ing pokok yen bakal mboyong Sri Kandi. Menungso ingkang cumondhok ana ing jroning Taman Mairakaca kudu tumekaning pati. Sing onong jroning taman Mairakaca yen ana titah ngobathara kok dumunung onong sak jabaring taman aja tok ungkih-ungkih sing kudu tekaning panti sing ana jroning taman. Kula nuwun iki. Lah jeneng sira yai pun kakang percaya manjinga durat moko mlebu taman Mairakaca. Mbok menawa mengkono janmo iki cumondhok ana ing kono sapa wae mongso borong nggon bakal nglimpe lan anggonmu bakal

Panglik Patih Rengga Batur. Iki sinun Prabu Dewarat Muko. Ono iki kato apa? Inggeng rayi Gusti Pro Prabu Supala Siniwaka nampi sasmitaning Jawata. Negari Cedipati badhe dados tetungguling ratu. Saged dados sesembahaning para raja. Nanging yen saged mboyong putri Pancala ing nami Sri Kandi. Mbok menawa ana pitak pitukon yen to midhangetake pitukone apa? Kathah iki sampun mangertos yen pitumbasanipun didhi wiyaring donya. Boten tumpuaning bondo picis nanging sok sintena ing saged bangun Taman Mayurakaca menika badhe dipun latusi. Mongko taman menika gawat kaliwat wingit kepati. Miturut saking dawing Jawata sampun katampi Taman Mayurakaca saged dipun bangun yen saged mejahi janma

0: sirah ora bilung iki. Ketempelan wae aku ora tau omani kok. Banjur ketempelan aku. Nek yo tau omani ya padha disewungkus. Senengane kok kropel ora. Ora urusan panganan. Miturut ngendikane Yayi Supala. Sopo sing iso mateni wong sing ana ning taman? Kuwi bakal bisa mbangun Mairaka Cakra. Sing mateni wong sing teng jero taman ya kok. Ha kinten-kinten sinten? Lah ora denger aku. Upama mboten teng jero taman. Ora kanggo dipateni.
1: Oh, nek teng jero taman dipateni
0: marpan.
1: Wong taman Mairaka kuwi cerah alun-alun. Di sini alun-alun.
0: Nek kowe sing ning kono pateni ora.
1: Ya aja kok ora.

Lumaksono yang Gatut Kaca di mana lebur laku iku mergo dinutus angulati marang paman Danang Jaya Yoraden Janaka kang murca tanpa taliwara Usana Kuninga kamu turut titah murca padha ingkang telusuk ing madyaning wana